hned zavčas rána v jiném sách tebe. V tých chutách hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodne aj v noci,

slabý, a keď ťa zrádza, aj keď mám pocit, že to sám zvládá, aj keď som šťastný, a keď žijem úspech,

Je dobre poznám sám seba, že povinnosti, ktoré trvajú len pár chvíľ. Keď príde čas, že sa im venovať už fakt, že treba, tak práve vtedy som lenivý ako Garfield. Alebo momenty, aké musím len niečo vzdať, už som vo mne